0: это дими, та так и джам, та так и джану. Так и другу та, та та джану, кита така.
1: Дрыг дини, та дини, та дини, та дини.